0: Dewrade.
1: Amen.
0: Ti asem ne tie ne ye pawo. Ohema Esther. Wode ne kra to ho ma busua. Sister se wo kula dwuma saye a. Wode wo kra to ho ma busua na na.
1: Emisawo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister ne kula dwuma saye nti. Baba fo. Okunu beduru fie sesi no na waduru no. Ya wo fufu adie wiya pepem de asie wiya mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kono bunch bunch ha mienu enam ne ya tai toniti
1: ti
0: ya gima ko twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kono koma ne kuna o de ma no woro okunu na ahwane ba ma dwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister babo ne sey de ya ko no ebre bi bedu a e ma nso besoso be ma ba ku
1: ka sey ye beto eduane ya sey ntade
0: Genesis 27 verse 1 se be ma wan ko sia o ba papa na sey o ko sia o ba bi ti sey e ifu a efe efe oh so sey ifu hu duaba no o hu sey duaba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bo hwa adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade wo che ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: betwa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke wo a ni kuna ntwa amano no okwa yie ne baaye no oba besia koda ne hunu oma pa we oba besia wo koda ne hunu oma usha sie se wu yie a 12:30 anadwo ube yie begba no pa 8 na uda so wuro ai sai soje ni a okopata Congo war hallelujah
1: amen
0: tumi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa Genesis 27 verse 1
1: etifia se Jacob je is Isaac in shira
0: isha dawrade
1: amen na Isaac
0: yan kwa hwe wo ba boni bi ewo Genesis
1: 27:7 na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na tese ye normal nyine a e wose wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
1: me ba na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewuda
0: eda Mijibe free wi ase
1: afei
0: afei meba
1: fo ase de
0: aha
1: wagyan
0: ehe
1: kotoku o na wagyan ko nwuram kope aha
0: na ko nwuram
1: kope aha na mbrem
0: kope aha na mbrem
1: na no a akona duane
0: haleluya
1: mbrem
0: na no a me akona duane sede ampe
1: mbrem na minni
0: na mini
1: na meka inshira
0: na meka anya de inshira
1: nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac e kesa asem wo yakire ne ba isoro no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: twaso ai
1: na isoro ko nwiram se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka kire ne ba Jacob se
0: wa na oba agboni no ofre ne ba no ana o ka kire ne se hwe matise
1: we jare kasa kire onua iso se
0: janga wura ne
1: ko pe ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne
0: de ani ndo mpo be wura ni mu
1: na mini
0: enti ye onye fast mebo a no onkochi de mponchi ni bi mra
1: onu akono duane mu
0: no mfa no akono duane
1: na
0: enhira na jesiesie no akora no mfa nkontompo ni nada enko jifri ni nu yensem oba aboni ya wa ma aboni bebre wo ho a wo mudi nsem de awura ye metri mu a ene ye ma ne kura pa ye papa ni mu ahwe
1: de bi
0: bema bi wo ho ye big mistake oto bulo nyataade a okona nkola na da na o de ama ne yire
1: sori afama
0: je nkola ne sori afama wo hallelujah
1: amen
0: ade achi na so oba nkwala ni nyane no odentade ne sese o ma no frere from akosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka se eno atade a mo papa de bremu
1: bi
0: onka se bra bronya atade bi a me de bremu Hallelujah.
2: Amen.

0: no ɛyɛ dangerous wɔsi agya wɔyɛ amena nnipa bebree a na ɔmoyɛ ɔdefoɔ a nomyɛ ɛnɛ wieyɛ saa ɛnɛ ɔsɔre a deɛ ɔde bɛfa tasi koraa no ɛyɛ den wɔtɛmammɔ yɛ amena donkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkodonkod
1: sai no so ye baye bible ene gana ye mu adwama mo bio akoye sesese po wa nya bia sesese bro ma no kwata ama sesese ma ne ma na eko eme ma ne ma na yeri
2: eko
1: ukit was na chapter 20 verse 13 hwana no stadium ntekono wo mu ye ntekono school for gbogbo stadium na school no kura
2: daddy
1: daddy ase
2: kumawu
1: kumawu kwa so da akwara 8 21 baako e ma ya mienu e lo husembo asina ta function yo post cause sports stadium ntulo no go ho why she ball ashe ho e se ton se inside na maya no mienu jam baby e se nachi na dawro woro ye ho mienu
2: kisi kisi
1: ya bie nze po no wa akire square uniform she na kunu mienu mu kisi da fo ba ko ye friend na se o ko te ho se ya no hwe o mu chimi ne ho ye dey na na se di america be friend che fe do hu se nipa ne ba bebre no mienu nyina 20 verse 10 ka se
2: ti o se no ma awon obele ma eda
1: obele wa ma eda e ma nanu
2: won be no ti we kumene won ku won
1: ku na

0: Na obiela obaje abofra otisa ba kumidi.
1: Na babo so biela obaje akura ba kumidi mu no.
0: Na waje me.
1: Na waje me. Twaso
0: e. Obiela obatu nkuma yimu awaje me die ni suntudua.
1: Aha. Twaso e.
0: Na obiela obatu nkuma awaje me die mu suntudua.
1: Suntudua no.
0: Eyama ne se.
1: Eyama ne se.
0: Eyamo. Aha.